Guys, gbogbo le eyi ka otun eyi ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nje ojo mi lo se yi fun mi lo nje ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijoje ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai minama kwa menasha to ali abadus jesu oluwa wa gbogbo eyan omo olorun e dide nle hallelujah la meje asisi ogo mejo somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e juwo si ologun ajobo agbeyinga aso ipo se o titi lai lope wa lodo e wa nowo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa o sun fari lo kire o pe osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti mama yo fokan si je ki obaje je ota atayato je ki ogo mama yo bujade in the name of Jesus Christ jesu oluwa wa now eje nse bayi mo ti side iwasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi ma soro pupo laaro yi bi ogo se nje ti olohun and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadua ta fe gba yi men pere ni baba gba tan lo ni a tun gba lola omo meta ni olohun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo lolo won fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olohun o so pe o si keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to olohun ba fun o lawon omo birin especially awon to ba fine inu yo mo dun e mo ya won ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord omo elekeji lomo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba ti ti le gbadua merin yen olohun oba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti o bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi e wo bi won se ba mu amu mama to bi mi lomo wole igbo ba di stage kan o sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati naiji lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se nu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa ro omo alaanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo boya ya yo ti sun wa bi omo alaanu
ni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niye baba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu gun owo ko si sadede bi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti niye ha sele nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo eyin te n wo mi se wo lo omo laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo omo laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amo be o le bogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olodun lohun ogbo to ro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won ofe mi re latun o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo daddy won won si fi ya ji bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ilewe lai wo pata igba ti an ri to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ja ho ni won sani ko si kankan to du omo to wo ba won bi omo laanu mo be olodun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama ko na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni e je n so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wike di eju o lo bi je pa won ya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko di ona nkan kan si ko di ole nawo si ete ro bi oni jeyan ete foju si on gan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mi mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe keyin ya ko fo mi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi laanu bo ki buru buru komo keni kan mo ni bó ti wulẹ̀ kó le tó o rí nínú àwọn ọkùnrin lọ gbówó lé lórí tó náwó sí mo rí mọ̀mọ́ tí àwọn ọmọ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ tí ò sẹ́ni kankan tó bẹ̀ wò títí ìyá yẹn fi ráre kú ẹ wọ́n mọ táwọn ọmọ ìka yẹn ṣe ní kété tí wọ́n yà kú báyìí wọ́n họ́dà fún mọ́ọ̀lù ni wọ́n họ́dà fún mọ́ọ̀lù ni kì í ṣe bọ́ bá tó gbówó kalẹ̀ ẹ máa kíyèsí mo láìkì wàásù ìyàwó mi ó ti dáa jù lónìí ó ní ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ béèrè béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ ọmọ mi bá ń ra fóònù ọmọ mi kan bá ń ra nǹkan báyìí ọmọ mi èlùbọ́ mi tán ọmọ mi yé káàánú rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kan dán wò bọ́ yóò bí ọmọ aláàánú. Àdúrà alákọ̀ọ́kọ́ sẹ́fẹ́ gbà tí ẹnìkan bá ń bẹ tó yẹ kéèyàn mọ káàánú gbogbo ẹyin bàbá tẹ wà ń bí àwọn obìnrin ìyá tí ń jẹ obìnrin pọ̀ ọ̀dọ́ wọn lè ṣúgbà wọlé sọ ọ̀dọ́ wọn ni ọlọ́run fi gbogbo ìbínú yẹn sí ogun tí obìnrin ń fà ń tí ń bẹ lára wọn ti tó wọn lẹ́rù sọtọ́ ọba pàdé obìnrin kan mọ káàánú wọn olóbi jẹ́ pé tóbi bá dúró lójú títì tí bá ń bọ̀ àwọn ọkùnrin ó dùn wọn á gbé àánú ń bẹ lára àwọn obìnrin téèyàn gbọ́dọ̀ mọ ṣe ní bẹ́ẹ̀ ọkùnrin tí bá ń wíkẹ́ẹ̀dì obìnrin atúbọ̀tán rí ò lè dà ọ̀pàdé obìnrin ọ̀jẹ́ òsọ́pẹ́ ọ̀fẹ́ ọ̀fẹ́ mọ́ ọ̀pàdé obìnrin bó lóbìnrin ṣe wíkẹ́ẹ̀dì tó kọ́kọ́rọ́ lásán lọ́wọ́ mọ̀ gbogbo àwọn obìnrin tẹ́ wo kí lásán ni tọ́ ọ bá ti mọ kí ìtọ́jẹ́ ìyàwó ẹ
otan en ton ki be ko da iwo lo da ki lasan lo bi ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasan ke ko omo lokun esin o ma roju bo baku ori yo tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko ki se lasan o ti tan oni were o se so re to lodun lo feun n bo ba gbe were je na ti ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto tun bu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu iketa omo to fun o o n lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni fa o oni fo olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lare te nti o kan fo ni wa nta ani ma emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e gidi na wo re mejeji soke mo pe yin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesus Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fo won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o esa to ba mo to nse lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyi aladu odo ya

se kede ati ipolowo oje yin te se ndarapo o mo wa lori eto ayaya ibi ta nlo la aro yi ati nti bo die die ani meji ni meji ni mejeji la gbe le awan pariwo mejeji la gbe le awan pariwo kedi ati ipolowo oja na e ba lo mo n pada abo leyin kedi ati ipolowo oja asi soju opo kale ni o

0: meji ni nkan yen
1: lo ata bo de ngo mo ojo po je
0: ba ba gbe mejeji lowo
1: e aro e ma
0: gba ta si duro ti sinsinsin ta duro ti dada
1: ni won fe ka jo
0: gbogbo ona ta wo po di yen ma la

0: mo se n gbianjo ati kan si Dr. Mutiu Agboke sugbon jo pe apa odo won be un ise ti ndiju ise ti ndiju tori ipe ohun lo sugbon ohun o jade lati odo won Olorun
1: bi a ba le sera eni eje karori
0: Eko wo la wa na riko nipa eto leyin eto dibo to waye ni ipinle Osun gbogbo wa la jo mojuto gbogbo wa la jo wo ibo kini amoran eko wa ti wa na gege bi araalu lepin eto dibo e abanika wa na ko kini to ku to ye ka inec se ibo lo ku se faraalu ibo lo ku se fawon olodije atawon egbe oselu won

dada mi ba so fun nebo e pe mo mi lagbaja o da mi mo be fi shop be lease o ne mo bi le ah mo e mo lease iro ni o e tin gbo fin fin tele o e gbo bi e lo ni to ta wa ba yin re yin ayo agbeyin lo be agent e ma fo ko mi se mi ko ni o ya lo mo mo omo kan ti won o ti pada tu so na lese ni omo ko mo se bi igba te po nlo wa nbe ah aye yi Ọlọrun tete de wa se daju aye awon eyan nsin nkan sera won nu aye gan papa julo laarin ja nibi ise lenu oko tinu le yan te se tun yabi bi ati je ati mu elomi le hanyan le mo elomi ba gbo pe ejo lo bidi fun se kan ku re ni o mo le ka ki pe ah ti bo wa ti ku ibi no ma gbe fun aye lasan oh elomi ba gbo pe o ba won du se bayi e mi si so e mi rire ni o mo ran si o aja to ba ri pe ejo nlo sa la loja to ba yo lokomo ni ah damade olowo olowo ni kiri kan olowo kutanu ma si ere ebe won ni won heli loja so pako mo ti mo wa bi mo se shenki edanu ni pe eleyo disobu.

ni lopo ba awon eyan ti ohun wa laye ka awon won ti mo wi pe iru nkan to won ba finra re tori e gbogbo aiwe yi won ti mo bo won se man se ra awon o ni nkan iyo kan to won ma wa nlo mi fun ni gbogbo igba to je pe ohun ma roju lo mi fun ohun ni ko hun fo enu ohun ati wi pe to hun ba se gatan ko hun fi mora amo to hun ba ma se imora yen leyin to hun se gatan won ba o mi die bayi ohun lo won ma nlo nitori e lasiko igba to hun ba fe se iga ati lasiko igba to hun ba fe se eyo pelu nira ni nitori wi pe awon bi to hun gba se awon nkan yo hun lo mi si ni gbogbo igba awon obe yen de ri ogbo igba na lo nyun ohun lo n

0: ọlọrun ti o se ngbeja awon kan fe ma bo lo ngbeja ti o le bo lo ngbeja awon kan fe ma wadi ọlọrun
1: bi ojo ra mi loju mo fo
0: ọlọrun ti o se wadi
1: emi na re oluwa
2: emi na re oluwa emi na re
0: awon kan fe ma gbeja ọlọrun arugbo ojo
1: irupe ile
0: bawo lo se fe ma gbeja ọlọrun

ba ni record to ba dun bayi sumo wa ntosi a be gba a be play a ni o ko na e lowo ju ko wa lo de mo bi to ba so sin to ye fun.

dẹ ma dasha en ton lohun o gbe subu tirawe en ton tori ko sumo yin e wa lo nso pe tirawe o tirawe o ton won na je won lo darawe iwo lo da joko be won tirawe ton won na ni olofo ni se

apo ni o ti ku nlebu e lo se ro pe rawe o tan en to tin joko laarin awon lola olowo leko to tin kori nbe to se mc nbe tori pe eri mo ni bi te jo ngbe lagbo lilon ni ibadan abi ni ibo abi ni bo le tin se kini e ti ro ba pe rawe o tan kan sadede ri ni eyin na te le te ni rawe o tan yin na le tun ma lo ma so pe awo e o lagbara o awon eyan pe dogbon si o file won le ni o alo ti sogun wo won na lo sogun osi

mi o beru mo emi loluwa ma beru aye lọlọrun so fun me mi o beru yin o ṣugbọn mo beru ọlọrun mo si beru eyan mo beru eyan mo beru aye ṣugbọn mi o beru yin ri pe ọlọrun a gbeja mi awọn aye a gbeja mi awọn eyan a gbeja mi ti ja ba ya ṣugbọn iwo mi o beru e